0: Старшицы невестка.
1: А я це оправду менувала Ельян.
0: Ельян Макгрегор, штить то против них домиці.
1: Пардон, пардон, там є нам ЕМ. Ліцві.
0: То саме ж рівня знаміна, Ельян Макгрегор.
1: Кому ще стане нам, це по Емілія Марті, Евгенія Монтес. Nepotism in England. Alle spies. Elina Machopoulos, Rekines, Reti. Bist du komm hier, Gela?
0: Mutter, du Jagd,
1: du Nebel. Hey, ihr Schäf, so ja, kämpf ich, Ferdinand, du Wind. Na, Rosse, den Block, wo wir tatsate, wo liest du Pado, wo zum Naten, Schäfnatzt. Auf Matrix im Saab ist er Tuffle. Nomen Infantis Ferdinand Markopoulos, Dorus, Emanchewski, Otelz, Wiener Hahn, Mater, Elina Markopoulos.